me say, the be over before. Ah, eh, hono. Wuni ho, eh, wuni ho, usuni ho. And say, nyaya kasi se muya. Uji di se binyayi momo wako. Uniya uti me. Modi boy wa hiya se mu. Na binu mu.